0: jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Elsi. Sie hören Radio Rinia auf 92,6 MHz.
1: Përshëndetjen të gjithë të nderuar të Radio Elsinkut. Sot unë Fatos Kryeziu, përsëri me ju. Sot duhet të flasë për një ngjarje që e kthen gratësin për disa ditë në një skenë të madhe të kulturës traditës së Shtajën Markut, Aufsteigen. Kur ndëgjojmë fjallën Aufsteigen, fjallën Shtajën Mark, shumë prej nesh mendojmë për malet, natyren, grynën pante, muzikën tradicionale, veshjet, Shtajën, ushqimin, kernëll dhe natyrisht edhe për gratësin. Por Aufsteigen është më shumë se një festival. Është një mënyrë për të treguar se si tradita mund të jetojë edhe në qytetet moderne, evropiane dhe shumë kulturore si Graci. Por çfarë është Aufsteigen? Aufsteigen është një festival i madh i kulturës popullore Shtajerën. Në qendër të Gracit, ideja kryesore është që kultura të mos ndërtoj vetëm muze apo libra, por të dalë në sheshe, rrugë dhe hapësira publike. Pra, vizitori mund të dëgjoj muzikë tradicionale, të shovalle, veshje tradicionale, artizane, dhe të provoj specialitete poshtu dhe të ndryshme nga ushqimet, pijet dhe kështu me radhë. Kjo është interesant edhe nga pikpamja kulturore. Tradita nuk paraqitet vetëm si diçka e së kalurës, por si diçka që vazhdon të zhvillohet. Pse është e rëndësishme për Gracin? Graci është një qytet shumë i larmishëm nga se mund të duket në shikim të parë. Këtu jeton njerëz me prejardhje të ndryshme, student nga shumë vende, familje që kanë ardhur në Graz prej dekadash dhe njerëz që sapo janë vendosur këtu. Në këtë kontekst, një festival si Aufsteigen tregon një pjesë të identitetit të vendit ku jetojmë. Dhe këtu është një pikë që duket shumë interesante. Të njohësh kulturën e vendit ku jeton nuk do të thotë që është dorë nga kultura jote. Por kundrazi, ne e njohim njëri tjetrin më mirë, mund të krijojmë më shumë hapësirë për bashkëtesë. Tradita dhe gjeneratat e reja, se kush do t'i ruaj këto tradita pas 20, 30 apo 50 vitesh. Prandaj është e rëndësishme që muzika tradicionale, vallëzimi, zanate, tregime dhe zakonet të mos mbeten vetëm në kujtesën e gjeneratave të vjetra. Nëse një fëmijë shef prindrit ose gjyshe duke kënduar, vallëzuar apo treguar për traditat e tyre, kultura transmetohet natyrshëm. Dhe pikërisht këto festivale të tilla kanë një rol të bëjnë traditën të dukshëm, të dëgjueshëm dhe interesante edhe për brezin e ri. Dhe po ashtu, ne si shqiptarë që jetojmë në Graz, kjo na jep edhe një mundësi për një reflektim edhe më të mirë. Edhe ne kemi muzikën, vallët, veshjet, ushqimin, gjuhën dhe letërsinë dhe historinë tonë. Në Graz nuk jemi vetëm njerëz që jetojmë këtu dhe punojmë, jemi pjesë e këtij qyteti. Dhe një qytet bëhet më i pasur kur kulturat e ndryshme nuk mbyllen në vetvete, por takohen. Prandaj kur shkojmë në një aktivitet si Aufsteigen mund të shohim jo vetëm si një festë të Shtajën Markut, por edhe si një mundësi për të njohur më mirë vendin ku jetojmë. Dhe ndoshta një ditë edhe kultura shqiptare mund të jetë edhe më e dukshme në aktivitetet të mëdha kulturore të Gracit. Prandaj, unë këtu edhe e mbylli për këtë temë Aufsteigen, shkojmë me një pikë muzikore dhe përsëri do të rikthehemi live. Ndëgjim të këndshëm.

zemra kur ju thet, nuk ju ngjitet kur. Si një got me ver, është do dashuri, sa her që zbrazet, mbushet për së.

Pra poru kthemi përsëri live në studion ton, shkojmë përsëri prapë me një pikë muzikore me Armand Recepagicin, Oj dude dude jem, ndëgjem të këndshëm.

pranë dëgjuam edhe armendere që pakicin, tash po rikthemi për sërime në Austri për politikë, ekonomi, kulturë dhe sport, ku kam bërë disa përmbledhje gjatë javës që ka ndodhur. Edhe pse Austria po hynë në një vjeshtë politikë me disa temat të rëndësishme, qeveria federale drejtohet, me cila drejtohet nga kancelari Christian Stocker dhe koalicioni ÖVP-SPÖ dhe NEOS, pas pushimeve verore qeveria ka quajtur këtë periudhë Herbst dhe Ergebnis, ose vjeshta rezultate. Në tavolinë janë reformat e shërbimit ushtarak, reformat e ndihmës sociale, reformat administrative, po ashtu edhe kemi edhe çështjet e Bundesstaatsanwaltschaft. Po ashtu është edhe një temë shumë aktuale, është edhe ligji i ri për klimën, qeveria po e çon projekt ligji në procedurën e konsultimit. Synimi Austrisë është neutraliteti klimatik deri në vitin 2014, por mënyra se si të arrihet ky objektiv po diskutohet politikisht. Ashtu në politikën e jashtme, kancelari Stocker ishte në këtë javë, ishte po ashtu në Poloni, ku diskutua forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Austrisë dhe Polonisë, veçanërisht në siguri dhe në migracion. Nëse presidenti federal Alexander Van der Bellen do të përfaqësojë Austrinë në asamblejën e përgjithshme të Kombeve të Bashkuar në New York, së bashku me kancelarin dhe ministrin e jashtëm. Tek ekonomia, po nga ekonomia kemi një lajm që prek edhe drejt për drejt familjet. Inflacioni në Austri u rrit në 3.2 në gosht nga 2.8 në korrekt. Statistika Austria publikoi këtë shifër me 17 shtator. Një nga arsyet kryesore është edhe rritja e çmimeve të karburantëve. Çmimet e karburantëve në gosht ishin 26.3% më të larta se një vit më parë. Edhe qirat u rritën me 4.4%, ndërsa gastronomia dhe hotelëria me 4.7%. Pra kemi edhe një zhvillim interesant, disa ushqime bazë janë bërë pak më të lira, ushqime dhe pije jo alkoolike ishin mes 0.3% më të lira se në vitin e kaluar. Ulja të vetëve shësh për disa produkte ushqimore cila hyri në fuqi në korrekt. Ka pasur edhe efekt lehtësues, megjithse efekti i plotë ende duhet vlerësohet. Edhe ekonomia në tërësi mbetet një temë shqetësuese. BPB e Austrisë arra me 0.1% në 3 mujorin e 2 të vitit 2026, krasur me 3 mujorin e parë, ndërsa krasurëm me një vetë më parë ishte me 0.4% më lartë. Qeveria po fokusohet gjithashtu të çmimet e energjisë dhe konkurrojë shmëria e industrisë përfshirë një paketë për energji dhe një çmim të posaçëm të energjisë për industrinë. Sa për këtë dalë tash pak në fushën e kulturës, në kulturë për ne në Gratë, një ngjarje kryesore të këtij fundjavë është edhe Aufsteherni, i cili këtë vetë shënoi edhe 25 vjetorin. Gratë për disa ditë po bëhet edhe një skenë e madhe e kulturës popullore, Steherni, muzikë, valle, tradita, veshje artizanate dhe gastronomi, program kulturor i Gratës dhe përshkuan 2026 si një vit jubilar për 25 vjetorin Aufsteherni. Pra, shkojmë pak edhe të eksporti, edhe futbolu e Austriak ka një fundjavë interesante. Në Bundesligën Austriake dje Gratës dhe Austria vinë barazuan 2-2 në Libenau. Gratës vazhdojnë kështu dhe një sëri të mirë në shtëpi, si pas statistika të Bundesligë klubi është i pamposhtër në 9 ndeshje radhazin në shtëpi. Pashtu sot e djele janë në program edhe 3 ndeshje, Hartberg, Lask, Rid, Vak, në orën 17, një ndeshje shumë interesante për Steiermarkën, Red Bull, Salzburg, Sturm Graz. Dhe një lajmë i rëndësishëm për këmptarën austriake, Marko Sapcic ka vendosë të bëjë një pauzë nga këmptarja gjatë ndeshjeve të këtë viti në Nation League. Ai pritet të rishëtoj rikëthimin para fillimit të kualifikime për Euro 2028. Në fund të shtatorit, Austria do të ketë edhe ndeshje të rëndësishme të Nation League për ndër të tjera kundër Izraelit dhe kundër Kosovës. Pra, paka shumë këto ishin një përmbledhje se çka kishte ndodhur në Austri. Shkojmë përsëri me një muzikë, Bibi Poçi, ndëgjojmë të këndshëm.

0: Das hier ist wahrscheinlich eins der verrücktesten Dining-Erlebnisse.
1: Pranda Gjum, edhe rak të vjetër shqiptar me minatorin ta shkojnë përsëri me shemin i lerët Rini, Rini thuaj këngës.

Pa pak edhe do të diskutojmë një temë që po diskutohet shumë në Austri, është edhe integrimi, dhe të shumë se çka thonë statistikat, çka thotë qeveria federale rreth integrimit, sa përqind jeton të huaj në Austri sipas statistikave të Austrisë. Shkojmë pra gjurmët në tren për Prizren, dëgjojmë të këndshme.

Prodhë si që prëntova, por I kthemi prap me një tem tjetër rreth integrimit, sepse gjithdo ditë që ndëgjojmë televizion, shfletojmë gazeta, qëtë arre kemi integrimin, migracionin, tregën e punës dhe gjenatat e dyta, dhe gjenatat e dyta poshtë, si pas statistikave në Austri, të dhënat e vitit 2025, paraqesin rreth 28% e popullsisë Austrisë kishte me prejardhje të migracionit krahasuar me 18% në vitin 2010. Qeveria po diskuton ndërkohë një integracionspflichtengesetz me theks detyrime dhe pjesëmarrje në procesin e integrimit. Ne nuk kemi nevojë në procesin e integrimit, por ne kemi nevojë në proceset e përgjegjësisë, të marrim përgjegjësi. Për çka do të thotë në të vërtet të integrosh në një shoqëri, a mjafton të mësosh gjuhën gjermane, a do të thotë integrim të kesh një vetë punë, apo diçka më shumë. Sipas të dhënave të statistikës Austria, në vitin 2025 rreth 28% e popullsisë Austrisë kishte prejardhje të mirë. Migracionit. Këtë rëgonë se migracionit tashmë është pjesë e nësishme e realitetit demografik të Austrisë, por një tërgrimi nuk është vetëm statistikë. Integrimi fillon shumë shpesh në shkollë, një fëmi që rritet në Gratë, Vjenë, Lentë, apo Republika tjera, në luan me fëmijet, austriak, mësan gjermanesi, dhe një kosisht edhe fletë shqip në shtëpi, nuk ka pse të zgjedhë vetëm një identitet. Ai mund të jetë një kosisht shqiptar dhe austriak. Mund të një historinë e familjes e ti dhe në njëtën kohë të jetë pjesë aktive shoqërisë austriake. Dhe pikërisht këtë qëndron një nga sfidat më të mëdha, si ta ruajmë gjuhën dhe kulturën e origjinës, pa krijuar mbyllje nga shoqëria ku jetojmë. Qeveria austriake po diskuton masa të reja për të bërë integrimin më të detyrueshëm dhe më të strukturuar. Ministra për integrim, Claudia Bauer, ka theksuar nevojën për më shumë detyrim në procesit e integrimit. Por integrimi ka edhe anën tjetër, nuk mund të flasim vetëm për detyrimet e njerëzve që kanë ardhur në Austri, do të flasim edhe për mundësitë, arsimin, punësimin, njohën të kualifikime, mësim të gjuhës dhe pjesëmarrje në jetën shoqërore. Për shembull, një person që ka përfunduar universitetin në Kosovë, Shqipëri apo në një vend tjetër dhe vjen në Austri, nuk ka nevojë vetëm për një kurs gjermanisht, ai ka nevojë edhe për mundësinë që arsimi dhe përvoja e tij profesionale të njihet dhe të përdoret. Dhe kjo është veçanërisht e rëndësishme për gjenatën e dytë dhe të tretë. Fëmijët tanë rritën këto. Ata janë pjesë e Austrisë, por shumë prej tyre kanë edhe një lidhje të fortë me gjuhën, kulturën dhe e prindve. Për mua kjo nuk është, personalisht kjo nuk është një kontradiktë, për kontradiktë një shoqëri moderne mund të jetë më e pasur ku njerëzit e njohin mirë njëri tjetrin. Dhe kur kultura të ndryshme mund të ekzistojnë së bashku. Pyetja më e rëndësishme nuk është vetëm a jeni migrant të integruar, por edhe çfarë duhet të bëjë një shoqëri që integrimi të funksionojë. Ne nuk jemi migrant dhe ne nuk kemi nevojë të integrojmë, ne kemi nevojë të marrim përgjegjësi këtu. Sepse përgjegjësia është një proces i vështirë dhe me dy drejtime në njërin ran. Ai që vjen në Austri do të mësoj gjuhën, të respektoj ligjet dhe të marr pjesë në shoqëri. Po nga ana tjetër, shoqëria do të krijojë mundësi që njerëzit të marrin pjesë realisht. Në fund të fundit nuk matet vetëm me numrin e kursave të gjermanisht apo me statistikë.

pranëdëgjohëm edhe elitën 5, nuk jam diktator tash. Po jafrohemi edhe fundit të programit ton të sotshëm, na kanë mbetë vetëm 2 minuta, sot falem për disa nga temat që shënuan ditët e fundit për zhvillimet politike e ekonomike në Austri, për jetën kulturore në Graz dhe për rëndësinë e rrugës së traditave. Falem gjithashtu për integrimin, për gjuhën, arsimin dhe për rëndësinë që ka bashkëtesa në një shoqëri gjithnjëme të larmeshme. Por mbi të gjitha falem për jetën tonë të përditshme, për temat që na prekin si qytetarë, si familje dhe si komunitet. Faleminderit shumë që ishit me mua dhe këtë herë dhe që e kaluam edhe së bashku në këtë kohë në Radio Helsinku në frekuencat 92.6 MHz në Graz në programin e gjuhës shqipe. Ju uroj një fundjavë të bukur, të qetë dhe plot momente të mira me familjen dhe miqtë. Miru do të qofshim deri në javën tjetër në të njëjtën frekuencë Radio Helsinku 92.6 MHz me tema të reja, me muzikë dhe me histori të reja nga jeta jonë këtu në Austri. Përshëndetje nga unë, Fatos Kryziu, dhe nga Radio Helsinku, Graz, dhe unë do gjofshme përsëri në javën tjetër. E shtune nga ora 17 deri ora 18, e diele nga ora 12 deri ora 13, po ashtu edhe ditën e mërkurë në programin e gjuhës shqipe në 0, nga ora 17.30 deri ora 18. Deri atëherë, mirë unë do gjofshme. Shkojmë përsëri prapë me muzikë.

jeni duke ndëgjuar Radio Rini në Gjuhën Shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Elsi. Sie hören Radio Rinia auf 92,6 MHz.